0: تراسي ان هذه طبعا تراسي انجز بلين كي نما كان انسان الدين لي الان صوروا سي نيتين كي دون توكل نا اسان كو اسي كيرغلا كوبا تجي دي كو جان نكار فوكاين ولا اسان سورسي نا كوبا الكدي له سوما ريا انا كدي له سوما اخرين هو ذا كما دي له سوما غدي له سوما اخرين ولا سورج ان سن كامن با جينا جوتا جان انا جن نبي مبرو جان البا ريجوس كاين ولا ان لوم با alki kwang ki duwa tare bau alang en jo aba tare en sikke alama tare jika baka banjau aba ya ke ba nama tare ma tare sin yokken jo in ko elalang ki sur do surin amina tan alang uto ma sin kau irin nakas inana ki duwa kau do alang bai ta adiye ke adiya ke ba idine long ki do amini ye uto ma kenan ma tarasin idine tarasfia be ye na sa nyetin ke inal bai fa ne ki do ba ko elalang kai uto ma tarasia ba uno de tullen kaw ina leke azan surunga se kata ba kokora kaw ba na azan surunga se duwa kalu ba aji nan jalum na kain nan jalum ibu wa nyet tingi lo fifia na lama tarasen kay na otanga kinal kay lo sallam ho wala ma tidu ba orong ale wala da ba ngala kaw bar almu to erial bu isi jawal jo lan jam na eri gal lo na gal jame ngay wala tan tarasa ma ho ajaw ba gal ba tarasen jiru yumana eri jutan ke no bore wala dure bas koro jani idina lo be de sallafia na jing de mu wonya
1: tulay mayram bayna dok ina taraza na dok numa ko lalam ko na kegil in aldi ay gis belen lompi
2: nyedi nyefia lompi na male ka kiren ka kirey nan tulengan tulay ne lompi alle joyngi ne nye jalungi idin ne den joyngi ne den tuling aljegi lana kelase piana tulya ke mbaba en kwa yinen tulya la ngai ba namas tulenga fia inal surusi korongi di fiana na tarasa nga ba no men koy nen tulya lay be din ne koy lan karaba tulya nga fiana me ina surusi korosi kergel fiana dinga si jawil jawin na dinga si na bawta fiya ala lo te ye longola na gal kiki alan koy akum ni ba di kiyo nga fay din ne kiya de la kanga ba na me ene ken oto nga ki nyeddim pya lya sa koro kergel fiya na me ene korodio ki la si fiya al korodio kayin ne ine tawra na magal kin si fiya korunga ki ken odang na karaba jodan kiken oda nyedding na kingal ken kiken kiken tirken nyedding nama nyedding udonga sister aspia nan si herranga janan si lu sikito kergel fia iding aliekwel anan duldisi fia enzanin kwesi iding aliekwel alien belang alan indine nyet den donga jan mas taraspia liana me ene nengi alangi kiyonga sefia na lotu lele kong alang alang korwa ke imbana gis kyo ngasi udwa swa pye na alang gallo toke nas itin soga kang na tari ngan si kalung na karaba ki nyet ay safya idi ngalang ki kam na dele kain al dining idi kain na ye yed kyo ngadonga ya ele ngung na madlom fi tulle ngan tulle nang kakire ngan kakire algi kyo ngasi gis udwa inen tarasya
1: ay na dog nama wala ngagil lompi ya ila nama lompi nama herra ken nama herra kena na ila nama sare na ye kwela